0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
2: Dobrom aj zlom budeš moja.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové útorkové ráno vám krátko prečiesto užila Samo Kráľ. Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodných SMS správ. Podvodníci v nich zasielajú odkazy na falošné webové stránky. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek upozornil, že názvy týchto stránok sú veľmi podobné známym komunikačným aplikáciám. Často sa líšia len jedným písmenom alebo drobným preklepom.
2: Podvodníci svoje internetové stránky neustále menia, aby sa vyhli ich zablokovaniu. Spôsob podvodu však zostáva rovnaký. Snažia sa vyvolať dojem, že ide o dôveryhodnú službu a prinútiť používateľov, aby im sami poskytli svoje citlivé údaje.
1: Polícia odporúča na odkazy neklikať. Ak ich niekto otvorí, mal by čo najskôr kontaktovať svoju banku, zabezpečiť účet a zmeniť prihlasovacie heslá. Rybári na rieke Nitra pri Chynoranoch zaznamenali masívny úhyn rýb. Z 10-kilometrového úseku zatiaľ vyzbierali 1,5 tony uhynutých jedincov. Príčiny úhynu zatiaľ nevedia špecifikovať, no úlohu mohlo zohrať aj počasie. Prípad už vyšetruje enviropolícia. Univerzita Komenského v Bratislave potvrdila status vedeckého lídra. Podľa údajov ministerstva školstva vyprodukovala takmer polovicu najkvalitnejších vedeckých výstupov na Slovensku. Na dnešnom samite NATO v Ankare budú hlavnými témami vyššie výdavky na obranu, posilnenie zbrojárskeho priemyslu a ďalšia podpora Ukrajiny. Na rokovanie príde aj americký prezident Donald Trump, ktorý v uplynulých týždňoch kritizoval spojencov v aliancii. Európske lídry mu chcú ukázať, že zvyšovanie obranných výdavkov napreduje. Prezident Peter Pellegrini avizoval, že Slovensko podporí závery samitu.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame prevažne veľkú oblačnosť. Ojedinele na severa východe miestami dážď, výnimočne aj búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32, severnej polovici a na Horehroní miestami na 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor, ten pri búrkach zosilne a na horách treba počítať až s búdlivým vetrom.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné ráno želáme aj všetkým vodičom. Nehody hlásite na Semeteši smere do Veľkého Rovného. Skončilo tam osobné auto na streche. A na D1 pred Spiským Štvrtkom smere z Popradu skončil kamión mimo cesty. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. A na D1 uzavreté odpočívadlo Janovi. A to z dôvodu odstavenej cisterny, z ktorej uniká látka. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: No tak ešte necelá minútka, zdravíme vás z Rádia Melody. Dnes je celkom minútka pred šiestou. Dnes je celkom taký pekný dátum 7.7.2026. Prajeme vám, aby ste dnešok mali vydarený. Ak oslavujete narodeniny, všetko najlepšie a zdravíme aj všetkých poslucháčov s menom Oliver.
4: No, toto meno Oliver preslavil anglický spisovateľ Charles Dickens, ktorý dal toto meno hlavnému hrdinovi svojho románu Oliver Twist. Meno a aj takto pekne zhudobnené a inak o vás Oliveroch sa hovorí, že ste aktívny, energický, priateľský a vraj nemáte skoro žiadne zábrany.
3: No tak to je pravda, lebo tuto náš kolega odvedla z Európy 2 Oliver Oswald teda nemá skoro žiadne zábrany. Takže niečo na tom bude.
4: A súhlasíme, je s ním veľmi veselo. Takže všetko najprajeme a štartujeme útorkovú rannú show Rádia Melody s hitom skupiny ABBA. Volá sa SOS.

0: Zahrali sme vám od skupiny Duran Duran skladbu Perfect Day, tak vám prajeme, aby ste večer potom zhodnotili, že ste mali naozaj perfektný deň. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6 hodín 7 minút.
1: A tešíme sa, že ste s nami, že nás máte naladených. Ozaj, kde presne nás máte naladených? Lebo ak nás počúvate tak klasicky cez rádio a nachádzate sa v oblasti medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou, tak zajtra ráno nás nebudete počuť.
0: Meníme si totiž frekvencie s rádiom Európa 2. Celá výmena sa uskutoční dnes večer o 21. hodine. Čiže ak nás máte naladených na frekvencii 97,6, tak od dnešného večera, od tej 21. hodiny, nás naladíte, Rádio Melody, na frekvencii 106,0.
1: My vám to ešte niekoľkokrát opakujeme, ano, aby ste to všimli, aby ste to postrehli, aby ste potom zajtra ráno neboli prekvapení, keď si naladíte Rádio Melody a tá zrazu Európa 2. Takže večer si prelaďte Rádio Melody na novú frekvenciu 106,0.
2: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

také veselé. 6 hodín 17 minút, inak pri tejto skladbe mi ide v hlave úplne iný text, slovenský, láska má párik krídel, ale dobre, ja mám rád tieto svadobné hity takzvané a potom mám rád aj tieto, ktoré tak provokačne počuť na oslavách jubileí. Už mi lásko není 20 let, toto si hráme práve teraz z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, prajme vám dobré ráno. Už

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa, Lukáš, Samko sa ku nám pridal. Teraz je 6 hodín 25 minút a možno ste už aj niekde videli vonku, keď ste boli, také nafukovacie, neviem, planéta, napríklad Zem, hej, alebo je tam, že mesiac nafúknutý. Býva to súčasťou takých rôznych svetelných aktivít. A v Brne teraz nafúkli takú, že fakt, že veľkú planetu.
1: Áno, doteraz najväčší model planéty z ich zbierky, ktorá sa bude postupne rozširovať. Ktorá to je a kde ju môžete vidieť, si povieme už o pár minút.
0: Aj hlavne, že koľko metrov bude mať. Uh-huh.
2: No a viete, koľko metrov do výšky môžete vyskákať, ak dnes popoludní vyhráte 92 tisíc eur?
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 80 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 tisíc eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
5: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
6: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Rádio Melody správy.
1: 6.27 s prehľadom toho dôležitého vás zdraví Samo Kráľ. Rodičia a škôlkarov môžu aj počas prázdnin využiť ošetrovné, ak je materská škola zatvorená rozhodnutím príslušných úradov. Hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontur pripomenul, že dávku je možné čerpať najviac 14 dní počas jedného uzatvorenia škôlky.
8: Ošetrovné môžu poberať aj starí rodičia. Musia byť v tom čase však nemocensky poistení. Napríklad chodiť do práce. V prípade školákov bežné letné prázdniny nestačia. Nárok vznikne len vtedy, ak dieťa ochorie.
1: Tento postup platí už len v júli. Od augusta sa vybavovanie zjednoduší. Pediatri už nebudú musieť potvrdzovať žiadosti, informáciu zapíšu do systému e-zdravie a údaje si poisťovňa následne overí. Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo tender na zneškodnenie nebezpečných PCB látok v areáli Chemko Strážske. Odhadovaná hodnota zakázky je viac ako 7 miliónov 700 tisíc eur. Lesné požiare naďalej sužujú krajiny južnej Európy. Portugalsko, Španielsko, Francúzsko aj Grécko museli evakuovať tisíce ľudí. Oheň už zasiahol približne 19 tisíc hektárov. Meteorológovia zároveň varujú, že teploty v postihnutých oblastiach budú ešte stúpať. Na brnenskej Kraví hože sa včera začal festival Planet. Jeho hlavnou novinkou je 12-metrový nafukovací model Jupitera. Doteraz najväčší exponát z nafukovacej kolekcie, ktorú postupne buduje tamojšia hvezdárenia Planetárium. Súčasťou podujatia je výstava o čiernych dierách aj rôzne fyzikálne experimenty či letné kino.
7: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať veľká oblačnosť. Miestami, najmä na severe a východe, sa vyskytnú aj zrážky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom v severnej polovici a na horehroní bude väčšinou 22 až 27 stupňov. Západný vietor pri búrkach prechodne zosilne a na horách treba rátať s búrlivým vetrom až výchricou.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi hodinu a 20 minút sa stojí v Lade smere do Kapušian. Nehody hlásite na Semeteši smere do Veľkého Rovného, tam skočilo osobné auto na streche. Ďalšia je pred Turčianským Ďurom smere z Ležiachova a na D1 pred Spiským Štvrtkom smere z Popradu skončil kamión mimo cesty. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Košický a na D1 uzavreté odpočívadlo Janovík v smere do Košíc, a to z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou. Radári hlásite na D1 pred Hričovským podhradím v smere z Byče a v Párnici merajú obojsmerne. Policajné hliadky sú za Malženicami v smere do Trnavy, za Oravskou Lesnou v smere do Novej Bystrice, v Pincinej hliadkujú obojsmerne, ďalej na viazde do Košíc Košických Holšian a na viazde do Umenného za Žína na Cirochov. Ďalšie informácie z dopravy prinesieme opäť o chvíľu. Dovtedy jazdite opatrne.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

V Rádiu Melody vám hráme aj takéto rokové balady. Skupina Europe, ktorá sa predtým volala Force, ale tak si ju asi nikto nepamätá. No a kto je to tá Carrie? Vraj nikto konkrétny, len nejaká stratená láska. Zhráme vám z Rádia Melody samé skvelé hity a pokračujeme. Erasure, Love to Hate You, taká skôr na prebratie, ak by ste potrebovali. Je 6.36, pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Skupina Take That z Rádia Melody. Pekné útorkové ráno vám želajú Táňa a Lukáš. Teraz je 6.46.
1: Taká otázočka od nás pre vás. Ako sa máš? Dúfam, že zatiaľ všetko OK a ráno s rádiom Melody vám ide fajn?
0: No, počuli ste minikúsok z hitu, ktorý patrí medzi letné a volá sa Como sa va?
2: Letný hit vášho života. Rádio
0: No, tak si to o chvíľu z rannej show zahráme pekne celé, tento spomínaný hit. Inak je to jeden z najväčších tanečných hitov 80-tych rokov, Come on, Sava, od holandskej skupiny The Shorts.
1: A skladba hovorí o chlapcovi, ktorý v Paríži stretne francúzske dievča, ale keďže je medzi nimi jazyková bariéra, tak sa im ťažko komunikuje. A to je vlastne to vtipné na tej skladbe. A zaujímavé je, že bola pôvodne napísaná v angličtine, ale vydavateľstvo trvalo na holandskej verzii. No a tá sa napokon stala obrovským hitom.
0: Áno, čiže je to taká holandsko francúzska skladba, ale pozor, to by som nebol ja, ak by som ja nevyťahol túto slovenskú verziu. Raz tu, raz tam.
1: Jasné. Pred sebou tvoje oči mám. A ja si osobne myslím, že ty by si bola sejračej, keby si túto od Roba Kazinka zahráme, že? Ale vieš čo, to si púšťaj ty doma. A my ideme z Rádia Melody na skupinu The Shorts a Como sa va? Tu je váš letný hit vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekný útorok želá Samo Kráľ. Na úseku diaľnice D1 medzi Hubovou a Likavkou pokračuje kolaudačné konanie. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že preverovanie sa týka viacerých stavebných objektov. Kontroly mosta pod hradom Likavka podľa diaľničiarov potvrdili, že jeho konštrukcia je stabilizovaná. Nový 15-kilometrový úsek D1 Hubova-Ivachnová má skrátiť cestu približne o 16 minút. Minister dopravy Jozef Ráž očakáva otvorenie ružomberského obchvatu v septembri. V Chrenovci brusne varujú pred zvýšeným výskytom vreteníc. Obec v okrese Prievidza vyzýva obyvateľov, aby boli opatrní, najmä v okolí vodných tokov a trávnatých ploch. Rodičom odporúča nepúšťať deti do vysokej trávy a majiteľom psov držať zvieratá na vôdzke. O zdieľané bicykle v Senici je veľký záujem. Mesto zaznamenalo od začiatku sezóny už viac ako 26 tisíc jazd. Do systému, ktorý ponúka 145 zdieľaných bicyklov rozmiestnených na 26 staniciach, sa zároveň zaregistrovalo vyše 400 nových používateľov. Na Sicílii prerušili leteckú dopravu na letisku v Katánii. Dôvodom je popol zo sopky Etna, ktorá je od víkendu opäť aktívna. Eručný mrak vystúpil približne 1,5 kilometra nad vrchol sopky. Obmedzenia letov by mali trvať do dnešného predpoludňa.
0: Počasie.
1: Dnešná obloha bude prevažne zamračená. Najmä na severe a východe sa miestami objaví dážď a výnimočne aj búrky. Maximálne teploty dnes dosiahnu 27 až 32 stupňov. V severnej polovici a na hore Hroní bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude západný vietor, ktorý môže pri búrkach zosilnieť a na horách bude vietor prudký až búrlivý.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu a pol. Nehody hlásite na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta. Pri odbočke k tunelu Povazský Chlmec je hromadná nehoda. Na Sameteši smere do Veľkého Rovného skončilo osobné auto na streche. Ďalšia nehoda je na hlavnom ťahu za Krásnom nad Kysucou smer do Čace. Rátajte tam so zdržaním. A na D1 pred Spiským Štvrtkom smere z Popradu skončil kamión mimo cesty. Pracovisko cestárov je v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Pozor si dajte v Bratislave. Na križovatke Bajkalská, Drieňová a Pribile nefungujú semafory. Nezabúdajte, že na D3 je tunel Povazský Chlmec smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý a na D1 uzavreté odpočívadlo Janovík smere do Košíc. Zostavenej cisterny tam uniká kyselina chlorovodíková a radar ste videli v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Ak sa niekam chystáte autom, odporúčam skontrolovať si všetky doklady, ktoré k jazde potrebujete. Lebo cez víkend sme prišli do Viedne a náhodou som zistil, že nosím so sebou staré neplatné doklady o STKčke a starú tzv. Bielú kartu. Aktuálne doklady boli doma v šuplíku a kto vie, ako dlho som ja si takto spokojne jazdil.
3: Dobre, že si na to prišiel náhodou a ty sám, že ti to nemusel pripomenúť napríklad nejaký policajt pri kontrole.
2: To by bolelo.
3: Keď cestujete do zahraničia, tiež je mať fajn skontrolované všetko, aby vás neodstavili na hraniciach v noci a aby ste nemuseli čakať na niekoho, kto vám predá poistenie, aby ste mohli pokračovať.
2: Vlastná skúsenosť, že?
3: Áno, bez platnej bielej karty sme čakali na bosnianskych hraniciach.
2: Takže pozrite si, či máte všetko OK, aby vaša cesta bola plynulá, bezproblémová a s dobrou hudbou z Rádia Melody. I Wanna Dance With Somebody a Whitney Houston, takto o 7.

0: Je 7.7, 7 hodín 7 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Pekne to vyšlo. Niekedy asi nám dáte aj zapravdu, že niekedy aj dobrý nápad neskončí úplne podľa predstav.
1: Ja si spomínam, ako sme tu v rádiu mali chvíľku taký pokus o kompost. Spomínam si na veľa mušiek, na nieprave príjemnú vôňu a potom už nebol kompost.
0: Áno, a ako taký kompost funguje? Ako sa odpad mení na hnojivo, to vám teraz prezradí náš kolega Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom sa z rastlinného, alebo lepšie povedané z organického odpadu, stane kvalitné prírodné hnojivo, humus. Všetko podstatné pritom urobia mikroorganizmy, dažďovky a iné živé potvorky. Hlavnú prácu robia baktérie, ktoré pre svoj život potrebujú kyslík. Rozkladajú organickú hmotu, pričom sa uvoľňuje oxid uhličitý, voda a teplo. Za dobrých podmienok dosť tepla. Kompost sa môže zahriať aj na viac ako 50 stupňov Celzia. Je to možné aj preto, lebo kompost zle odvádza teplo a skôr ho uväzní v sebe. Pri dozrievaní budúceho hnojiva teplota naopak klesá. Aby kompost nehnil, ale kvalitne sa rozkladal, treba ho pravidelne prekopávať a miešať, aby sa prevzdušnil. Pozor si treba dať aj na vlhkosť. Ak je zmes príliš suchá, kompostovanie sa zastaví, ale ak je zasa príliš mokrá, kompost začne hniť. Čiže ako to funguje? Správne fungujúci kompost je taká továreň na kvalitné prírodné hnojivo. Pracujú v nej mikroorganizmy, ktoré živíme bioodpadom, prevzdušňovaním a vlhkosťou. Z odpadu vzniká tmavá, voňavá hmota, ktorá pripomína lesnú pôdu.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
9: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
10: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
9: Ja som Vajana. Ja nie som princezná. Som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
8: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
9: Poďme zachrániť svet.
11: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
12: Hráme vaše najobľúbenejšie.

0: voláme z Rádia Melody, Táňa, Lukáš a Samo, pozdravujeme. A taká otázočka, robili by ste niečo zadarmo? Akože len tak bez peniažkov, že tak pomáhali niekomu?
1: Stáva sa to mnohým.
0: No niekedy sa to stane.
2: Ja neviem, no podľa toho čo.
0: Podľa toho čo. Toto, o čom sa budeme baviť, by si asi ty úplne zadarmo nerobil, predpokladám.
2: Neviem, ale musíme povedať, že je to veľmi pekná vec.
0: A je to zaslúžila činnosť, samozrejme.
2: Áno, v dnešnej dobe sa našťastie stále nájdu ľudia, ktorí pomáhajú úplne nezištne a bez nároku na odmenu. A jedného takéhoto výnimočného muža teraz z verejnosti predstavila polícia, pretože ten bez uniformy a vo svojom voľnom čase pomáha urovnávať konflikty priamo v teréne.
1: Tak počkajte si na správy Rádia Melody 7.23.
3: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
4: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
3: Jurko, ty si neskutočný.
4: No, už si aj niečo objavila.
3: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Telefón? Megazliava. Kávovar? Megazliava. A vy váš? Tiež megazliava. Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
6: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu.
7: Magnézia Rekfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava.
8: Nezostávaj doma.
7: Lístky na rekfest.sk.
9: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
11: Rádio Melody, správy.
2: 7.25, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Finančná správa upozorňuje na podvodné správy, v ktorých podvodníci zneužívajú jej meno. Pod ľuďom posielajú SMS-ky a e-maily o údajnom vrátení dane alebo ich vyzývajú na zaplatenie vymysleného nedoplatku. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomína, že úrad takýmto spôsobom s občanmi nikdy nekomunikuje.
12: Finančná správa nikdy nežiada občanov ani podnikateľov, aby prostredníctvom odkazov v SMS správach alebo e-mailoch zadávali svoje bankové prihlasovacie či osobné údaje.
2: Zároveň upozorňuje, aby občania do takýchto správ nezadávali údaje z platobnej karty ani prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva. Ak už niekto na podvod zareagoval, mal by čo najskôr kontaktovať banku a políciu. Policajtom v Piešťanoch pomáha pri riešení situácií v rómskej komunite dobrovoľník. Lucian Kudrík už niekoľko rokov vo svojom voľnom čase bezplatne pomáha urovnávať konflikty a výtržnosti. Trnavská krajská polícia jeho prácu vyzdvihuje pre skvelú znalosť prostredia a aj preto, že túto prácu vykonáva z vlastného presvedčenia. Príbeh dobrovoľníka zverejnili policajti na sociálnej sieti v novom seriáli Bez uniformy s rešpektom. Kubu včera postihol rozsiahly výpadok elektriny. Podľa Národnej energetickej spoločnosti UNE došlo ku kolapsu celej elektrickej siete. Ide už o tretí podobný výpadok od začiatku apríla. Výpadky obmedzili verejnú dopravu a v nemocniciach museli odložiť 10 000 plánovaných operácií.
11: Počasie.
2: Čaká nás prevažne oblačný deň, zrážky očakávame najmä na severe a východe, ojedinele sa pridajú aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 22 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu. Fúkať bude západný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne a vo vysokých polohách sa rozfúka búrlivý vietor k večeru až výchrica.
13: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu a pol. Nehody hlásite v Bratislave na Štefánikovej smere na Prasku, za Dolným Lieskovom smere do Vysolají, na Semeteši smere do Veľkého Rovného, ďalej v Prievidzi na Necpálskej za Lídlom smere do centra. Nehoda je aj na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta pri odbočke na D3. Na hlavnom ťahu za Krásnom nad Kysucou smere do Čace je ďalšia nehoda, rátajte tam s kolónami. Na D1 pred Spiským Štvrtkom smere z Popradu skončil kamión mimo cesty a za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho havarovala dodávka. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. Pred Novákmi pracujú smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa aj tu. A pracovisko majú aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Blokujú tam ľavý pruh a rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Nefunkčné semafory hlásite v Bratislave na križovatke Bajkalská Drieňová. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Nezabudnite, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 uzavreté odpočívadlo Janovík smere do Košíc. Z odstavenej cisterny tam uniká látka. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
13: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

Zavriem oči, vidím, ako Leanne Rimes tancuje na barovom pulte. Toto je pesnička k filmu Coyote Ugly. Hráme vám v rádiu Melody hity vášho života a aj také, ktorým budete rozumieť. Teraz v čase 7.35, to je Hanna Zagorová. My sme Táňa a Lukáš. Pozdravujeme.

0: 7 hodín 47 minút, my sme Táňa a Lukáš a sme radi, že nás počúvate.
1: Ak nás počúvate na frekvencii 97,6, tak od dnešného večera, od 21. hodiny, nás nájdete na frekvencii 106,0. Meníme si totiž frekvencie s rádiom Európa 2.
0: No takže sa môže stať, že ak to nepreladíte, tak zajtra ráno si pustíte rádio a tam, kde ešte dnes počúvate hity vášho života, budete počuť napríklad toto. Akože, za mňa dobre, ale vy, aby ste sa nezlakli.
1: Nestratili sme sa, hej, len nás nájdete inde, na inej frekvencii.
0: No a týka sa to územia medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou.
1: Čiže, ak nás teraz napríklad vo Zvolene počúvate na frekvencii 97,6, tak dnes po 9. večer už na tej frekvencii nebude Melody, ale Európa 2. Takže prelaďte si dnes večer rádio Melody potom na novú frekvenciu 106,0. Hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom toho dôležitého vás zdraví Samo Kráľ. Slovenské elektrárne dokončili zvážanie jadrového paliva do reaktora 4. bloku elektrárne Mochovce. Projekt sa tým posunul z výstavby do fázy uvádzania bloku do prevádzky. Nasledovať budú ďalšie skúšky a príprava na prvú kontrolovanú štiepnú reakciu. 4. blok by mal po spustení pokryť približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Na výkon 20% by sa mal dostať koncom leta a plnú prevádzku má dosiahnuť do konca roka. Sucho rôznej intenzity trápi takmer celé Slovensko. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že výrazné až extrémne sucho sa momentálne vyskytuje najmä na juhu a východe krajiny. Nadbytok vlahy nezaznamenali meteorológovia nikde. Extrémne sucho zasahuje približne 27% územia, a to najmä oblasti Podunajska, Slovenského Rudohoria, Oravy, Abova a Zemplína. Košice sa dnes zahalia do čiernej farby na podporu obetí domáceho násilia. Pri Imakuláte na hlavnej ulici sa od 18. uskutoční tichý pochod s názvom Doma bezpečne. Organizátorky chcú tichým protestom vyvinúť tlak na zmenu systému ochrany týraných žien. Účastníci majú pri čiernom oblečení a priniesi so sebou sviečku. Ničivé záplavy v Číne si vyžiadali najmenej 15 obetí. Silné búrky zasiahli strednú a južnú časť krajiny. Ďalšie stovky ľudí utrpeli zranenia. 9 osôb zostáva nezvestných a úrady už evakuovali 10 000 obyvateľov.
0: Počasie.
1: Dnešok bude pod mrakom. Miestami, najmä na severe a východe, zaprší a výnimočne sa objavia aj búrky. Teploty dnes vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom na severe a hore hroní bude väčšinou 22 až 27 stupňov. Fúkať bude západný vietor, ktorý pri búrkach zosilne, a na horách treba počítať s búrlivým vetrom až výchricou.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekný útorok želáme aj všetkým na cestách. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne stratíte asi 2 hodiny. Nehody dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej smere na Prasku, v Hlohovci Šulekove na križovatke do Leopoldova, ďalej za Dolným Lieskovom smere do Vysolají, na Semeteši smere do Veľkého Rovného skončilo osobné auto na Strache. Rátajte tam so zdržaním. V Prievidzi na Necpalskej za Lídlom smere do centra sa zrazili 2 osobné autá. Na jednotke pred Spiským štvrtkom smere z Popradu skončil kamión mimo cesty a za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho havarovala dodávka. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. A pracujú aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Blokujú tam ľavý pruh a zdržíte sa. Odstavenú dodávku hlásite na obchvate mosta pri Bratislave smere do Bratislavy pri odbočke na D4. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík smere do Košíc z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede a na D1 pred Popradom smere zo Šterby. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Je 8 hodín, pekné ráno. Ak by ste chceli získať tričko alebo hrnček Rádia Melody, treba si dať pozor na jazyk. 30 sekúnd sa vás budeme pýtať rôzne otázky, tak zo života. No a vy sa vyhýbate odpovediam áno a nie.
3: Áno, to je najzákladnejšie pravidlo, ale zase nemôžete byť celých 30 sekúnd ticho a rozmýšľať. Aj 3 sekundy sú veľa. Minulý týždeň sme museli takto stopnúť poslucháča Michala.
2: Aj u vás včera popršalo?
4: Určite.
3: Bojíš sa búrok?
2: A chováš nejaké zvieratko? Dobre, no.
3: Prvá pauza, tu som trošku odpustil.
2: No, ak si myslíte, že to zvládnete lepšie a rýchlejšie, tak sa prihlasujte teraz napríklad na čísle 0917 480 480 alebo môžete aj cez formulár na webe Radio Melody.sk.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Shakira, Whenever, Wherever. Takéto hity si hráme z Rádia Melody. 8 hodín 7 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš a teraz berieme do partie poslucháča, ktorý sa volá Mário.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Mário počúva rádio, pozdravujeme ťa. A do Nitry sme sa dozvedeli.
3: Áno.
2: Áno, zatiaľ máš pekný deň?
3: Zatiaľ to ujde.
2: Dobre, ešte sa nepýtame tie otázky, hej?
0: Súťažné, dobre.
2: Súťažné. Takže pokojne ešte aj to áno sme zobrali, ale už teraz prichádza ten čas, keď najbližších 30 sekúnd nám neodpovedaj áno a nie.
0: No ale potom ani dlho nerozmýšľaj, takže rýchlo, rýchlo odpovedaj a neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo ako odpoveď. Dobre, a keď to celé zvládneš, dobre, bude cena.
2: No, ďakujem. Môžeš si vybrať, či si zoberieš tričko alebo hrnček. No tak poďme na to, Mário, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk. Zaspievaš nám pesničku Oliver Twist?
3: Nezaspievam.
0: Čiže si nechodil ani na spevácke súťaže zo školy?
3: Určite.
2: Vyhral si niekedy 92 tisíc eur?
3: Zatiaľ áno.
2: Zatiaľ áno.
0: Tak ty si dobrý, ty si kúpiš hrnčeky.
3: Ja si kúpim veľa.
0: Tak tuto končíme, dobre? Lebo to áno sme nechceli počuť. Mário, dotrenuj a na budúce sa môžeš prihlásiť znova, dobre?
3: Jasné, ďakujem, pekný deň,
2: ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 8.55, pripravené sú správy so samým kráľom. Polícia upozorňuje na novú vlnu podvodných SMS správ. Podvodníci v nich posielajú odkazy na falošné webové stránky. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek upozornil, že názvy týchto stránok sú veľmi podobné známym komunikačným aplikáciám. Často sa líšia len jedným písmenom alebo drobným preklepom.
2: Podvodníci svoje internetové stránky neustále menia, aby sa vyhli ich zablokovaniu. Spôsob podvodu však zostáva rovnaký. Snažia sa vyvolať dojem, že ide o dôveryhodnú službu a prinútiť používateľov, aby im sami poskytli svoje citlivé údaje.
1: Polícia odporúča na odkazy neklikať. Ak ich niekto otvorí, mal by čo najskôr kontaktovať svoju banku, zabezpečiť účet a zmeniť prihlasovacie heslá. SAS vyzvala prezidenta, aby nepodporil obnovenie vojenského obvodu Javorina. Opozičná strana tvrdí, že proti tomuto kroku sú aj reštituenti. Tí podľa nej žiadajú s ministerstvom obrany rokovať a odmietajú jednostranné riešenia, napríklad nátlakové ponuky na výmenu alebo predaj pozemkov. Strana iniciovala proti znovu obnoveniu vojenského obvodu aj petíciu. Tú zatiaľ podpísalo asi 5000 ľudí. Kúpalisko v Kežmarku od dnes obmedzuje vstup pre cezpoľných návštevníkov. Brány areálu otvoria už iba pre obyvateľov mesta. Prevádzkovateľ tak reaguje na obrovský nápor turistov z okolitých okresov. Miestni ľudia pre preplnenú kapacitu nemali na kúpalisku dostatok miesta. Niektoré organizované skupiny navyše opakovane porušovali prevádzkový poriadok. Odtrhnúť deti cez prázdniny od mobilov nemusí byť trestom, ale skvelou príležitosťou. Podľa psychologičky Lenky Jurčovej by mali rodičia namiesto úplného zákazu radšej strážiť čas detí na internete a sledovať zmeny v ich správaní. Dodala, že letné mesiaci by mali prirodzene patriť reálnym zážitkom, športu a rodinným výletom mimo svietiacich displejov.
0: Počasie.
1: Dnešný deň prinesie prevažne oblačné počasie. Miestami, predovšetkým na severe a východe, očakávame dážď a ojedinele aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 27 do 32 stupňov, na severe a na hore Hroní od 22 do 27 stupňov. Fúkať bude západný vietor, ktorý pri búrkach môže zosilnieť a na horách treba počítať s búrlivým vetrom.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi hodinu. Nehody dokumentujú za Sencom v smere do Rece, na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta pri odbočke na D3. Na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu skončil kamión mimo cesty. A nehoda je aj v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Na ceste je tam aj rozbité sklo. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa tam v kolóne. Pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tam sa zdržíte obojsmerne. Ďalšie pracovisko je na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, tam stratíte asi pol hodinu a pracujú aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Blokujú tam ľavý pruh a rátajte tam so zdržaním. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pozor si dajte na obchvate Oždian smere do Nových Honov, je tam odstavený kamión. Radary hlásite v Hronskom Beňadiku, merajú tam obojsmerne, ďalej na viazde do Žiliny z D3, v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova, v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovskú a radari aj v Dargove smere do Košického Klečenova. Od nás je to na teraz všetko, želáme šťastnú cestu a ak ste niečo videli, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Táňou Zékej a Lukášom Pinčekom.
3: 9 hodín, no a keďže je dnes Svetový deň čokolády, tak musím nabonzovať, kto z nás je najviac maškrtný.
4: Ale...
3: Je to Lukáš.
4: Áno, je to tak, a čo? No.
3: Kto chce potešiť, tak určite čokoládu by bral, alebo možno koláč, ale poliaty čokoládou, samozrejme.
4: Dobre ma poznáš, presne tak, ale úplne najradšej mám roztopenú čokoládu, takže ja postupne z našej zázračnej krabice vyberám čokoládových mikulášov, zajacov, ovečky, sliepočky, ktoré deti dostali a roztapám si to na sporáku.
3: Ňam.
4: Zatvarila si sa tak kyslo.
3: Vieš čo, akože dobre, však ja tiež mám rada roztopenú čokoládu, ale že by som to... No. Nič.
4: Tak si pomaškrte aj pri dobrej hudbe. Dnes je to dovolené, keďže je Svetový deň čokolády a tešíme sa opäť zajtra ráno.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života s

0: Oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody. Iba v rádiu Melody.
1: Na dlani jednu z tvých řas

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
2: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
3: Počuj, princezna, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
2: Ja som Vajana. Ja nie som princezna, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
1: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
2: Poďme zachrániť svet.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

get set.

0: Zľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Bača, idem do šopu.
2: Do šopy?
1: Ale nie! Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
5: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
4: Jurko, ty si neskutočný.
5: No, už si aj niečo objavila.
4: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Počasie.
7: Dnešný deň bude sprevádzať prevažne zamračená obloha. Na severe a východe sa miestami objaví dážď, výnimočne aj búrky. Inde budú zrážky len ojedinelé. Maximálne teploty dnes dosiahnu 27 až 32 stupňov, pričom v severnej polovici a na Horehroní bude 22 až 27 stupňov. Západný vietor pri búrkach prechodne zosilnie, na horách bude vietor prudký až búdlivý a k večeru až výchrica.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ideme na cesty, vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Nehody hlásite v Bratislave na Staromestskej smere na most SMP. Ďalej v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku. Na D1 pred Spiským štvrtkom v smere z Popradu skončil kamión mimo cesty. A nehoda je aj v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Na ceste je aj rozbité sklo. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vestení, zrátajte tam s kolónami. Ďalej vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis pracujú obojsmerne, zdržíte sa aj tu. A pracovisko cestárov je aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Blokovaný je tam ľavý pruh a rátajte aj s kolónami. Pozor na šmiksy dajte v Ludaniciach smere do Topolčian, na ceste je tam veľa bahna. Na obchvate Oždian smere do Nových Honov je odstavený kamión a na Dargove smere do Košického Klečenova je na vozovke rozliata nafta. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík smere do Košíc z dôvodu odstavenej cisterny s unikajúcou látkou a uzavretý aj výjazd do Novej Polhory a taktiež tam aj znížili rýchlosť. Radary merajú na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, v Turzovke pred miery obojsmerne, ďalšie v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, v Námestovej Slanickej osade merajú obojsmerne, radary aj v Košiciach na Palackého smere do centra a na viazde do Michaloviec po Zdišoviec. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené. Najmä na severe a východe treba miestami rátať s dažďom, ojedinele aj s búrkami. Denné maximá dnes dosiahnu v severnej polovici 22 až 27, na zvyšku územia vystúpia až na 32 stupňov. Západný vietor bude pri búrkach prechodne silnejší a na horách treba počítať s búrlivým vetrom až výchricou.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera, ďalej v Partizánskom na Nitrianskej pred Lídlom v smere od autobusovej stanice a pred Rimavskou Sobotou v smere zo Ždian. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, tam je blokovaný pravý pruh, rátajte aj s kolónami. Ďalej pred Pezinkom smerom z Pezinskej Baby v Kalnej nad Hronom na hlavnej križovatke pri železnici. Nehoda je aj vo zvolenie na križovatke Masaryková-Hronská, pred Svitom smere z Mengusoviec, na D1 pred Spišským Štvrtkom smere z Popradu skončil kamión mimo cesty. Nehoda je aj v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde a v Prešove na konci ulice Laca Novomestského smere na Generála Svobodu. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Nitre na Staničnej od Koboriho po železničnú stanicu obojsmerne, úsek je neprejazdný a ďalší cestári sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, rátajte tam s kolónami. Pripomíname, že na D3 je tunel Povazský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pozor si dajte aj na celom úseku, medzi Dargovom a Bidovcami je rozliatá nafta. Mobilný radar Siva Octavia sa pohybuje v Turzovke a okolí a medzi Rožňavou a Košicami jazdí čierna Octavia kombi a šedý Superb. Merajú aj na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, za Plavčom smere do Ľubotína a v Michalovciach na Kapušianskej smere do centra. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: O vás, Oliveroch, sa hovorí, že ste aktívny, energický, priateľský a vraj nemáte skoro žiadne zábrany.
3: No tak to je pravda, lebo tuto náš kolega odvedla z Európy 2, Oliver Oswald, teda nemá skoro žiadne zábrany. Úplne najradšej mám roztopenú čokoládu, takže ja postupne z našej zázračnej krabice vyberám čokoládových mikulášov, zajacov, ovečky, sliepočky, ktoré deti dostali, a roztapám si to na sporáku.
2: Mňam.
3: Zatvarila si sa tak kyslo.
2: Vieš čo, akože dobre, však ja tiež mám rada roztopenú čokoládu, ale že by som to... No, nič.
3: Cez víkend sme prišli do Viedne a náhodou som zistil, že nosím so sebou staré neplatné doklady o STKčke a starú tzv. Bielú kartu. Aktuálne doklady boli doma v šuflíku a kto vie, ako dlho som ja asi takto spokojne jazdil.
2: Dobre, že si na to prišiel náhodou a ty sám, že ti to nemusel pripomenúť napríklad nejaký policajt pri kontrole.
3: To by bolelo.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí. Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite najzľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Počasie.
2: Zvyšok dnešného dňa bude prevažne oblačný. Na severe a východe miestami zaprší a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty od 21 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platia na podvečer výstrahy pred silným vetrom na horách. Zajtra bude prevažovať malá oblačnosť, ojedinele sa vyskytne dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. A zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhozápade.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na hlavnom ťahu za Ivankou pri Dunaji smere do Bernolákova. Ďalej pred Dolným Štálom smere z Veľkého Medera zrazilo osobné auto Vysokú zver. Nehoda je aj v Žiline pri Brodne smere do Kysuckého Nového Mesta. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ďalšie nehody máme na výjazde zo Zvolenskej Slatiny do Zvolena, tam je to na križovatke s Cintorínskou. Na D1 pred Spiským Štvrtkom smere z Popradu skončil kamión mimo cesty a staršia nehoda je v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde. Cestári pracujú v Pečovskej Novej Vsi obojsmerne. Obmedzenie je v úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšáskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci tento úsek priebežne uzatvárajú, a to do 14. Pozor si dajte v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi, smere zo Sládkovičova je odstavený kamión. A pripomíname, že na D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar Čierny super v kombi jazdí v Čerhove a okolí. Tie stacionárne merajú na D1 pri Novom Meste nad Váhom smere do Hornej Stredy, ďalej na D1 pri Východnej smere do Štrby, na D1 pri výjazde Poprad západ smere do Štrby a radar aj na R4 za odpočívadlom Valaliky smere do Maďarska. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Počasie.
1: 3 minútky pred 13. z Rádia Melody pekné popoludnie. Je dovolenkové obdobie, mnohí sa rozcestovali, mnohí sa ešte len chystajú a logicky zistujú si, aké bude počasie. V lete zrejme najviac ľudí mierí k vode, k moru a práve tieto prímorské destinácie sú čoraz zradnejšie. Jasné, ide sa tam za teplom, ale zase odtiaľ potiaľ. Krajiny južnej Európy naďalej sužujú požiare, evakuovať museli tisícky ľudí, pritom teploty majú ešte stúpať, napríklad konkrétne v takom Španielsku. Tamojšie úrady vydali na dnes najvyššiu červenú výstrahu pred horúčavami pre 3 regióny, v ktorých by sa teploty mali vyšplhať nad 40. Nová vlna horúčav, ktorá sa tento týždeň šíri juhom Európy, by mala najviac zasiahnuť Aragón, Katalánsko a Valenciu, ktoré sú zároveň obľúbenými turistickými destináciami. Nepochybne jedným z najnavštevovanejších je Katalánsko. Jeho hlavné mesto Barcelona je magnet sám o sebe, no a pláže Costa Brava či Pireneje ponúkajú jedinečnú kombináciu pláži, kultúry, gastronomie a prírody. No, dosť bolo zemepisného okienka, poďme späť k počasiu a hlavne späť domov. Lokálne je na Slovensku aj slnečno, ale väčšinou je oblačno až zamračené a najmä na severe a východe treba rátať s dažďom, prehánkami, ojedinele aj búrkami a teploty sú pomerne rozdielne od 21 na krajnom severe do 32 na juhozápade. Ako to bude ďalej? V noci ešte stále pomerne veľa mrakov, opäť najmä na severe môže aj sprchnúť, no ale cez deň už bude prevažne slnečno a nejaký ten dážď naozaj len ojedinele. Do rána sa ochladí na 21 až 10 stupňov a cez deň bude o trošku chladnejšie, od 17 na severe do 28 na juhozápade.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny. Staršie dokumentujú v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta a kamión mimo cesty skončil na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu. Kolóna sa tvorí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Odhadujete to asi na 20 minút. S kolónou rátajte aj kvôli cestárom, a to pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Upozorňujete, že v Bratislave na križovatke Tomášikova Maximiliana Hela nefungujú semafory. No a na D1 je uzavreté odpočívadlo Janovík v smere do Košíc, a to kvôli odstavenej cisterne s unikajúcou látkou, a uzavretý je aj výjazd do Novej Polhory. Tam je zároveň aj znížená rýchlosť. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: O vás Oliveroch sa hovorí, že ste aktívny, energický, priateľský a vraj nemáte skoro žiadne zábrany.
3: No tak to je pravda, lebo tuto náš kolega odvedla z Európy 2, Oliver Oswald, teda nemá skoro žiadne zábrany. Úplne najradšej mám roztopenú čokoládu, takže ja postupne z našej zázračnej krabice vyberám čokoládových mikulášov, zajacov, ovečky, sliepočky, ktoré deti dostali, a roztapám si to na sporáku.
2: Mňam.
3: Zatvarila si sa tak kyslo.
2: Vieš čo, akože dobre, však ja tiež mám rada roztopenú čokoládu, ale že by som to... No, nič.
3: Cez víkend sme prišli do Viedne a náhodou som zistil, že nosím so sebou staré neplatné doklady o STKčke a starú tzv. Bielú kartu. Aktuálne doklady boli doma v šuflíku a kto vie, ako dlho som ja asi takto spokojne jazdil.
2: Dobre, že si na to prišiel náhodou a ty sám, že ti to nemusel pripomenúť napríklad nejaký policajt pri kontrole.
3: To by bolelo.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské.

0: 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
2: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
3: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
2: Ja som Vajana! Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
1: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
2: Poďme zachrániť svet.
4: Počasie.
5: Väčšinou je obloha zamračená, dokonca chopok v mle. Ale sú aj miesta, kde sa slnko neskrýva. Užívajú si ho napríklad v Košiciach, Trebišove, Piešťanoch či Hurbanove, kde je zároveň najteplejšie už 31. Naopak ešte len k 20-ke sa blížia teploty v Liesku na Orave. Ale postupne sa zamračí aj na východe a spolu so severom tam na mnohých miestach zaprší. Zároveň fúka čerstvý západný vietor, ktorý je najsilnejší na horách. No a ten dnešný teplý vzduch k nám prúdi z juhu Európy, kde je až neznesiteľne horúco. Ale zajtra sa to u nás zmení. Od severu k nám prenikne chladnejší vzduch. Čiže v noci bude oblačno až zamračené, najmä na severe aj s dažďom. Teploty 21 až 10 stupňov. No a cez deň prevažne slnečno, ale chladnejšie, od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade. No a opäť veterno najmä na horách, kde zároveň bude vo výške 1500 metrov len okolo 9 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pekné popoludnie aj na cesty. Pribudli na nich nehody až 3 v Bratislave. Na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam s kolónami. V Bratislave je nehoda aj na križovatke Lamačská Mlynská dolina a na križovatke Vajnorská Pluhová. Ďalšie nehody dokumentujú na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny. Kamión mimo cesty skončil na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu a v Košiciach je nehoda na Bernolákovej v smere na triedu SMP. Kolóny sa stále tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Liesovca aj zo Žiliny. Odhadujete to asi na 20 minút a na kolóny sa pripravte kvôli cestárom aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na odstavený kamión upozorňujete na D2 za Lozornom smere do Malaciek a na odstavené osobné auto, ale v pravom pruhu na R1 za výjazd do Nitra Juh v smere do Bábu. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rádia Melodia je takto o 14. hodine, no a hneď takto v úvode vám chcem povedať, že dnes večer, možno aj u vás doma, nastane veľká pátracia akcia. Áno, a to konkrétne u tých z vás, ktorí bývate medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou. Rádio Melody si totiž v týchto lokalitách mení frekvencie s rádiom Európa 2 a všetko toto sa udeje dnes o 21. hodine. A teda, ak nás počúvate napríklad na frekvencii 90,6 MHz, dnes po 9. večer nás nájdete na frekvencii 106 MHz. No a na tejto frekvencii si ponovom budete môcť vychutnávať hity vášho života aktuálne takto po 14. hodine z Rádia Melody aj Meky Žbírka a jeho Prvá. Tak pozdravujeme všade tam, kde sme s vami.

0: Bad Boys Blue a z Rádia Melody Come Back and Stay o 14. hodine a 16. minúte. A pravda je taká, že dnes medzi 15. a 16. hodinou neodchádzajte od svojich telefónov, neodchádzajte, lebo môžete mať
1: 92 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Áno, táto uletená suma čaká na niekoho z vás, aj keď pravda je taká, že sa k nej dopracujete postupne. Najprv za telefón dvihnutý do 10 sekúnd a heslo Oplatí sa naladiť sa máte 80 tisíc eur. No a potom, ak vám Andrej položí otázku a vy na ňu správne odpoviete, typnete si, máte ďalších plus 12 tisíc eur na letenky. Všeho všudy teda môžete mať dnes, áno, až 92 tisíc eur. Len si nezabudnite poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, lebo inak vám nezavoláme.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Americká folkroková formácia Mama Zem Papas California Dreamin' o 14:27. No v Kalifornii je niečo aktuálne po 5 hodine ráno a 17 stupňov, ale u nás na Slovensku príjemných letných v Bratislave takmer 30 stupňov, Hurbanove 31, v Trebišove 28 a v Bardejove 23 stupňov Celzia. A popri týchto teplotách si môžeme ešte tak povediac prikúriť horúcimi až vyše 90 000.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Regfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Regfestu. Magnézia Regfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na regfest.sk.
2: V Tesku platíte menej. Teraz braučové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

z Rádia Melody kapela Elán. Láska moja, a nehnevajte sa ani na tie horúčavy. Pravda je taká, že už sme si ich toto leto riadne užili a aj v tejto súvislosti sme hovorili o liekoch a o tom, že by sme ich nemali vystavovať slnku a vysokým

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: S tou potravinou stať.
3: Čiže keď si nesiem jedlo z obchodu alebo z domu do práce.
4: No tak by bolo ideálne skrátiť čas tejto prepravy na čo najnižší, alebo používať termoizolované tašky či chladiace boxy a doma šup rýchlo nákup vyložiť do chladničky.
3: No dobre, ale čo keď mi už je podľa obalu jedlo podozrivé?
2: Po otvorení potraviny úplne klasicky, bežne našimi vnemami, zrakom, čuchom, hmatom, prípadne chuťou, vieme už zistiť, že či tá potravina je prirodzená.
3: No a viem, že náchylnejšie na skazanie sú ovocie, zelenina, ak ich predávajú napríklad nakrajané alebo balené.
4: Áno, ak už sa na nich objaví hniloba alebo pleseň, tak veru nestačí odrezať len ten poškodený kúsok, aj keď nám je to veľmi ľúto, ale treba vyhodiť celý kus, lebo tie zlé mikroorganizmy, ktoré sa tam už schovávajú, voľným okom nevidíme.
3: Čiže aj tú polovicu melóna, hej? Dobre, tak. Ale v tomto období ide vo veľkom na odbyt zmrzlina.
4: No a pri tej kopčekovej si treba všímať hygienu predaja, vrátane toho, ako predávajúci manipuluje s kornútikom.
3: Inak, Jani, pravidelne to opakujeme, ale zopakujme aj teraz. Čo to znamená, ak sú v tej zmrzline tie kryštáliky?
4: No, väčšinou to, že bola údajne viackrát rozmrazovaná a zmrazovaná.
3: No, tak si to zhrňme. Pri všetkých potravinách je na mieste správna preprava, skladovanie, nevystavovanie priamému slnku. A čo ďalej, Jani?
4: No a ak ideme na výlet, tak zoberme si so sebou tie trvanlivejšie suché potraviny.
5: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
4: Bača, idem do šopu.
5: Do šopy?
4: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
5: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
4: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
6: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Počasie.
8: Urbanovo atakuje pri slnečnom počasí už 32, naopak väčšina územia je pod mrakom a najchladnejšie len 21 stupňov je v Poprade. Zároveň sever a východ by sa postupne mali pripraviť na dážď a prehánky. Od severu k nám totiž mierí chladnejší vzduch, ktorý ovplyvní počasie zajtra. V noci bude ešte stále obloha zamračená, najmä na severe aj s dažďom, teploty 21 až 10 stupňov. No a cez deň síce prevažne slnečno, ale chladnejšie. Od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade a bude veterno, a to najmä na horách.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú za Veľkým poľom v smere do Hornej Psi a na vjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša. Najväčší problém je, tak predpokladám, v Bratislave na moste Lafranconi v smere k tunelu Sitina, lebo v pravom pruhu sa tam zrazil kamión s osobným autom a tvoria sa tam kvôli tomu rozsiahle kolóny. Kamión mimo cesty skončil na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu a nehodu dokumentujú aj na vjazde do Spišského Podhradia zo Spišských Vláh. Kolóny sa stále tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, a to z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. V oboch prípadoch je to asi na 20 minút. Na odstavenú dodávku nás upozorňujete na R1 za Novou Baňou v smere do Hronského Beňadika. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte viac, dajte nám to vedieť na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Jej vôňu vám zatiaľ nevieme sprostredkovať, ani vám ju nevieme v tejto chvíli nejakým spôsobom doručiť, ale snáď vás upokojí aspoň jej pojedanie. Takéto napríklad. Ja ani vieš, čo, alebo kto pojedá toto, alebo čo ten človek pojedá.
1: No, ako škrkanie v bruchu trošku to, ano. Ale nie. Aj keby to boli oriešky, ja trvám na niečom sladkom.
0: Uh-huh, výborne. Dobre, dobre, áno. Čokoláda. Čokoláda, oh, no. Áno. Aj keď ja podľa mňa inak troška jem tú čokoládu.
1: Toto.
0: Inak to znie, ale takéto som našla, že niektorí z vás ju pojedáte aj takto. No a čokoláda dnes oslavuje, tak pozdravujeme všetkých milovníkov čokolády. Či sa s tým zvukom stotožňujete, alebo nie, doprajte si ju na mik tej čokoláde. Takto po 15. hodine z Rádia Melody budeme hrať ďalšie hity vášho života. No a tento sa k tej čokoláde podľa mňa ideálne hodí. IMT Smile a ich Bosk želáme krásne útorkové popoludnie.

0: Rádio Melody o 15:16 aj Summer Wine, ale dnes po 21. hodine aj...
1: Dneska večer máme doma disco hrádky.
2: Jo, dneska večer máme disco hrádky.
0: Áno, budú disco hrádky. Aj keď pravda je taká, že namiesto tejto piesne po niektorí z vás budú počuť... Áno, túto skladbu a budete sa zamýšľať nad tým, že čo to je... Áno, je to skladba, ktorú my nehráme, lebo ju hrá Rádio Európa 2. A pravda je taká, že dnes o 21. hodine si s Rádiom Európa 2 meníme frekvencie, no a táto výmena sa týka všetkých vás, ktorí bývate medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou. A v praxi pôjde o to, že na aktuálnych frekvenciách, kde máte naladené Rádio Melody, budete v týchto miestach počuť Rádio Európa 2. No a teraz si nás budete musieť opätovne naladiť. No a teda nás, Rádio Melody, dovtedy na frekvencii napríklad 97,6 MHz, ponovom nájdete na frekvencii 106 MHz. Všetko toto sa udeje už dnes o 21. hodine večerná. Všetky presnejšie informácie nájdete samozrejme aj na našom webe radiomelody.sk.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Rádia Melody aj Pavol Habera, jeho Kým ťa mám o 15. dňa 29. minúte. A jedna z mojich obľúbených vied je aj tá, že kým sa máme, tak sa máme. No a kým máme vás, máme sa najlepšie. A to najlepšie chceme pravidelne posielať aj vám. No a už od chvíľu od nás pre vás aj... Slnko, áno, 80. roky, laid back, sunshine reggae. Aj toto si budeme hrať z Rádia Melody a aj toto môžete počúvať vďaka našej aplikácii Rejo. Už o chvíľu.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy, laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie.

0: naladiť tak.
1: Zopakuj to, prosím.
0: Oplatí sa naladiť tak.
2: Gratulujem, vyhral si 80 000 eur.
0: Pecka.
2: Ja chcem tiež.
0: Počkaj, malá sa mi zobudila.
2: No, zobudil.
1: Pokojne, toto stojí za to.
2: Chceme počuť plač. Radosti som.
0: Mojti jej.
1: Ježiš, všetkých pre Boha. Ale od šťastia,
0: no,
1: samozrejme.
0: Ktorý jej plač.
2: No, koľko má malá? No, odišiel preč.
0: Rok a pol.
2: Rok a pol. No tak to, o tom by ešte teraz akurát tak nič, že čo sa stalo. Budete jej to hovoriť, bude to rodinná príhoda. A ty si sa vtedy zobudila a plakala si. Ale my sme vyhrali 80 000 eur!
1: No koho máme na linke? Kto je ten šťastný?
0: Maťo.
2: Ahoj, Maťo.
0: Maťo
2: od Trnavy. Neďaleko.
1: A vy ste niekde na prechádzke s tou dcerou, že? Lebo fúka tam vietor.
0: Nie. Je tak v aute a fúka tu klima.
2: Dobre. Majú auto, dobre. Nepoznávacie, majú auto a sú v aute. A idú niekam. Kam idete?
0: Pre druhého do školky.
2: On má 6 detí, teraz idú pre druhé.
1: Ale mladá rodina, však to sa vám asi sa vám zídu takto, hej, že poviem na rovinu.
0: Však nejako to mi nemá.
2: Toto sme potrebovali počuť. Byť laxný k tomu, že sme získali 80.
1: Ale Maťko si robí srandu, samozrejme, veď nepočuješ, aký je vo vytržení.
2: Hej, hlavne opatrne, zníž rýchlosť.
1: Áno, hlavne prosím ťa.
0: Stojíme pri školke, takže
1: vynikajúco.
0: Teraz sme dobre.
1: Lebo ešte sa chvíľočku musíme sústrediť. Maťko, totiž to okrem tých 80 000 eur, ty máš teraz príležitosť vyhrať ešte ďalších 12 000 na letenky.
0: Poďme na to.
1: Dobre, ja ti veľmi skrátke poviem, čo sa bude diať, áno. Samozrejme, je to ešte tvoje rozhodnutie, že či vôbec do toho ideme. Ideme vôbec do toho?
0: Nemáme
1: sa stretiť. Výborné, slovo dobytky. Andrej ti teraz položí jednu veľmi jednoduchú typovaciu otázku, aj ti dá k nej dve možnosti. Čiže ty si len vyberieš z tých dvoch možností. Pozor, budeš mať na to iba 5 sekúnd, dobre?
0: Ešte sekundu, tých 80 je istých, že?
2: Áno. Sa pozri na účet. Kúkni sa už na účet, už sú tam.
1: Neboj sa, nie, o ty už neprídeš.
2: Je veľmi dôležité dať ten typ rýchlo, pretože je na to iba 5 sekúnd. Pozor, ideme na vec. Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
0: Fínsko.
2: Počuli sme. Čakáme, kým doprší časomiera. Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám práve minuli! Sú tvoje 12 000 eur plus
1: 92 000 eur!
0: Dobre.
2: Zvlásim a to ešte syn nenastúpil do auta, ešte sa šuchce v škôlke.
1: Čo ti šíme, ty si to dal jak pán.
2: A manželka išla pre syna do škôlky?
0: Dajte mi sekundu, za 2 sekundy je v aute.
2: Dobre. Tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška.
1: Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
2: A vy ste vyhrali dokopy 92 000 eur! Určite.
1: No počkaj, no seriózne, vážne, zapnite si rádio. Teda nie teraz,
2: hej? Teda rádio, nie, ale teda oni tam akože... Ahoj. Áno.
1: Tyko vyhrali.
2: 92 000 eur! Áno!
3: Ja sa
2: zvolím,
3: to už
2: tak štipni ma. A je poriadnu fačku, čo budeš štípať, nech naozaj vieš, že ste hore. No to nie je sen, toto je oplatí sa naladiť sa.
1: Obrovská gratulácia, ešte sa spojíme, zatiaľ sa potešte.
2: Ahoj.
1: Naozaj máte 92 000, oplatí sa naladiť sa, lebo ste super.
3: Ďakujeme.
1: Ešte sa budeme počuť.
2: Budeme vám volať.
1: Čaute, zatiaľ.
0: Ahojte.
1: No, tak toto má vyzerať.
2: Presne tak.
1: Tak to má vyzerať uletené leto. Presne
2: tak. A manželská dvojica to bola správna, majú malé deti. Myslím si, že tie peniaze padli na úrodnú. A keďže to máme rozdelené aj na tie letenky, tak oni pôjdu za 12 000 eur niekam lietadlom. Ak teda zoberú našu myšlienku, že by to malo byť na letenky.
1: A čo si lietadlom? Prvou triedou pôjdu.
2: Možno osobným s private jetom fly.
1: Vy si to môžete vyskúšať už tento štvrtok, keďže presne počas tak uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň. Budeme mať pre vás opäť 20 000 plus 3 000 na letenky. Môžu byť vaše, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A potom si tak, ako Maťo dnes, správne typnete odpoveď na tú tak fakt jednoduchú otázku.
2: Ale typova- je to typovačka.
1: Typovaciu.
2: Dokopy si teda môžete o 2 dní od dnes, od nás, neuveriteľných 23 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

Počúvate Rádio Melody, máme 15 hodín 46 minút a toto je za mňa jedna z tých diskotékových pesničiek, ktoré na každej diskotéke musia byť. A aj na našich oldies diskotékach ju hrávame a skáčeme aj na tohto švajčiarského DJa Boba a jeho Everybody. Pozdravujeme z Rádia Melody. A inak DJ Bobo bude takto v októbri v Bratislave, tak ak by náhodou ste chceli aj naživo tancovať na jeho Everybody. Nech sa páči. No ale v tejto chvíli zo Švajčiarska prechádzame do Talianska, odkiaľ nám dnešné útorkové popoludne spríjemní aj tento talianský spevák Gazebo, jeho I Like Shopping, tak ja pozdravujem, pekné popoludne želám, no a vychutnávajte prázdniny, leto, dovolenky, no alebo už keď musíte byť v práci, tak aj tá práca nech odsypáva.

0: Rodičia, zbystrite pozornosť. Iba v utorok a stredu platí fantastická zľava 20% na detskú značku Lupilu. Klikajte na Lidl.sk a nakúpte pre svoje ratolesti výhodnejšie. Nezabudnite, zľava 20% na Lupilu platí len v utorok a stredu online. Online, vždy viac.
1: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: Počasie.
3: 21,5 stupňa na Orave v Liesku, 32,5 v Hurbanove. Väčšinou je však zamračené, aj keď sem tam sa presadilo aj slnko. Napríklad na takom chopku je dokonca hmla. Každopádne na severe a východe by tak ešte dnes mohli rátať s nejakým dažďom a prehánkami. Od severu k nám totiž mierí chladnejší vzduch. V noci ešte bude obloha väčšinou zamračená, ochladí sa na 21 až 10 stupňov, no ale cez deň už by mali mraky ustúpiť slnku, ale zároveň by malo byť chladnejšie, od 17 stupňov na severe do 28 na juhozápade, a bude veterno, a to najmä na horách.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Prešove na Prešovskej pri NC Max smere do Ľubotíc. Staršie dokumentujú v Kolárove na križovatke Mierová Orechová, v Trnave na obchvate pri Zavarskej smere Goby, v Trenčine na križovatke Soblahovská Cintorínska a za Nimnicou smere do Považskej Bystrice. Kolóny sa stále tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Odhadujete to až na hodinu. No a zdržite sa aj kvôli cestárom. Pracujú v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina, na konci R7 pri Holiciach smere do Dunajskej Stredy a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Tam rátajte s kolónami v oboch smeroch. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: útorok z Rádia Melody želám aj takto o 16. hodine. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste s nami, ale pozdravujeme aj tých z vás, ktorí si možno práve pred malou chvíľou vychutnali jednu cigaretku a ten ohorok zahodili len tak niekde do prírody.
1: Strašné.
0: No, viete, že sa to nemá robiť však, milí naši poslucháči. Áno, musím to povedať, lebo máte predstavu, že aký je priemerný čas, za ktorý sa rozloží ten cigaretový filter? Janka, ty máš nejakú predstavu plus minus, aké to je obdobie?
1: No, najmenej rok, ale podľa mňa aj viac.
0: Dobre hovoríš, áno. 1 až 5 rokov dokonca. Áno, toľko potrebuje tá príroda, aby ho rozložila. No a celé na tom zaujímavé je možno snáď to, že na jednom mieste na Slovensku tie cigaretové špaky chcú nejako zaujímavo využiť. Jani, ty viem, že vieš viac.
1: Áno. A mám to aj prezradiť? Dobre.
0: Aspoň čo môžeš.
1: Budú súčasťou cesty, po ktorej denne jazdíme.
0: Aha, OK. No dobre.
1: Takže nie, že z vrstvu z nich tam vysypú.
0: Áno, a len tak rozháďu.
1: Máme na to iné technológie.
0: OK, dobre. Tak viac prezradí Janka v našej pravidelnej rubrike Čo nové doma už o chvíľu.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: z rádia Melody Midnight Oil. Peťa Burning o 16. hodine a 19. minúte.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: My s našou správarkou Jankou sme také ukážkové nechajčiarky.
2: Áno, ja teda už nejaký ten rok.
0: A nad cigaretovým smradom, dýmom, pachom ohrňame nos.
2: To ano. Som ohrňala, aj keď som fajčila.
0: No a v podstate sme aj také pobúrené nad špinavými chodníkmi, parčíkmi.
2: Tak, tak, priestormi pred obchodmi, kaviarnimi. Kaviarňami?
0: Áno.
2: Špinavými od cigaretových ohorkov.
0: No a zrejme sme neboli jediné pobúrené, lebo očividne to nahnevalo aj ľudí, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a preto vymysleli...
2: No za mňa geniálnu vec, recyklovať tie cigaretové ohorky.
0: Áno, čiže dať im ešte nejaký užitočnejší zmysel, alebo nadzmysel, tak. Alebo ako no, to nazveme. Áno. No a tým je?
2: Tým je pridať ho do asfaltovej zmesi.
0: Aha, čiže vlastne stanú sa súčasťou cesty, po ktorej denne jazdíme, chodíme?
2: Presne tak. No a ak by sme si pomysleli, že takéto veci fungujú len v zahraničí, tak to teda veru nie. Je za tým slovenský podnikateľ Hugo Repáň, zakladateľ spoločnosti, ktorá vyvinula túto technológiu spracovania ohorkov na špeciálne vlákna, no a tie potom nahrádzajú bežné celulózové prísady v asfaltovej zmesi.
0: Uh-huh. Už u nás túto technológiu niekde použili? Už sa osvedčila?
2: Áno, prvý úsek vznikol na Slovensku v Lani v obci Malinovo v okrese Senec, tento unikátny úsek. No a najnovšie sa tým inšpirovali v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Župan Ondrej Lunter potvrdil, že takýto asfalt je nielen ekologickejší.
3: Má lepšiu flexibilitu, to znamená, že taká tá kolajivosť na asfalte, ktorá sa tvorí tým, že ťažké vozidlá po asfalte chodia, tak sa netvorí až do takej miery, ako je to pri štandardnom asfalte.
0: Jani, kde konkrétne sa bude lepšie jazdiť?
2: No, kraj už nejaký ten deň rekonštruuje cesty v okrese Rimavská Sobota, no a túto asfaltovú zmes s prímesou, ako sme spomínali, recyklovaných cigaretových ohorkov, sa rozhodol použiť na záverečnom úseku, ktorý je zaťažený aj nákladnou dopravou a je to v Radkovskej Zdychave.
0: Mm-hmm. Takže odpad, ktorý bežne znečisťuje ulice, sa vďaka šikovným ľuďom môže premeniť na niečo užitočné, konkrétne Presne. na surovinu, ktorá pomáha predĺžiť životnosť ciest a znížiť ich ekologickú stopu.
2: Krásne si to povedala.
0: Držíme palce všetkým.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Z Rádia Mody aj Roy Orbison, All Pretty Woman, takto o 16. hodine a 29. minúte. A pozor, pozor, ak tú Pretty Woman máte vo svojom náruči, tak nechajte si ju ešte. A my budeme tancovať. Objímte ju a pokračujte v tom tanci. O malú chvíľu aj za Adamom Ďuricom. Kým nám hudba bude hrať. Lebo my vám budeme hrať. Áno, z Rádia Melody aj vďaka našej aplikácii Rejo už o chvíľu.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: Takto znejú staré

0: Skvelá hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Počúvate Rádio Melody, máme 16 hodín 45 minút a určite poznáte ten pocit, keď vám rádio z ničoho nič začne robiť. Áno. Áno, presne toto, a to uprostred skladby, ktorú milujete. Napríklad, keby vám to začalo robiť uprostred skladby Love of My Life od Queen, asi by ste začali hneď prelaďovať však. Lebo toto je taký môj postup, ja to bežne robím, no a presne toto bude potrebné urobiť aj dnes večer, pretože o 21. hodine si Rádio Melody mení frekvencie s Rádiom Európa 2. Týka sa to všetkých vás, ktorí nás počúvate v okolí územia medzi Martinom, Prievidzou, Žiarom nad Hronom, Zvolenom, Detvou, Breznom a Banskou Bystricou. Práve tam si nás budete musieť opätovne naladiť, teda preladiť, a to napríklad za aktuálne frekvencie na novú. Napríklad, ak nás počúvate na frekvencii 97,6 MHz, tak po novom dnes po 21. hodine to bude na frekvencii 106 MHz. Takáto zmena nastane dnes o 21. hodine. Všetko podrobne o tom nájdete aj na našom webe radiomelody.sk.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: telefon, mega zľava, kávovar, mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Počasie.
3: To sa nám ide meniť. Noc ešte so zamračenou oblohou, ochladí sa na 21 až 16 stupňov, v údoliach bude dokonca aj chladnejšie, zároveň začne dosť silno fúkať, no a k ránu sa už bude od severozápadu vyjasňovať, takže streda bude prevažne slnečná, len miestami prechodne nejaké tie mraky, no a ochladí sa v južnej polovici územia ešte 23 až 28, ale na ostatnom území len 17 až 22 stupňov, dokonca na hore vo výške 1500 metrov len okolo 9 a zároveň sa rozfúka studený severozápadný vietor. Dokonca vo vysokých polohách to môže byť spočiatku až výchrica.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dobrý deň aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP. Zrazili sa tam tri osobné autá. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto, dve v Trnave, a to na Sladovníckej v smere na Tamaškovičovu a na obchvate pri Zavarskej v smere Goby. Neprejazdný úsek je pre haváriu motorky za Veľkým poľom v smere do Hornej Vsi. Ďalšie nehody dokumentujú na viazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša a v Prešove na Prešovskej pri Ocemak v smere do Ľubotíc. Kolóna hodinová je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. No a zo zdržaním musíte rátať aj kvôli cestárom v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina. Spadnutý strom na ceste hlásite za Belou v smere do Terchovej. Ďalší spadnutý strom za Majermi v smere do Spišskej Starej Vsi. Tam premávku riadi polícia. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 400 44.

0: od Janky, takto o 17. hodine na teraz všetko, ale ja ešte chcem pripomenúť, že aj dnes si po 17. hodine dáme náš duel. Letný duel, to znamená jedna otázka na linke dvaja z vás. Kto mi povie správnu odpoveď, lebo vie, alebo kto sa len k nej priblíži, lebo to tak cíti, tak ten dnes získa, no, hrnček Rádia Melody. Ten vám dám, áno. Janka otvorila ústa, áno, áno.
1: Že nie, niečo pod zub.
0: Kto vie, možno k tomu hrnčeku niečo pribalíme. Uvidíme, ako na tom budete. V každom prípade, ak sa chcete prihlásiť do nášho duelu www.radiomelody.sk. Toto je cesta.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Je Savage Garden, to the moon and back, takto 17. hodina 13. minúte. No a ja, ako som slúbila v tejto chvíli, ideme na náš dnešný duel. Na linke už Anka a Ferko. Anka, Ferko, vítajte v dnešnom dueli, ahojte.
1: Ahojte.
0: Anka, ty si už dnes pochutnala na nejakej čokoláde?
1: Torte.
0: Čokoládovej, dobre. Cítim to, že bola veľmi chutná.
1: Bola.
0: Ferko, a ty sa podeliš čokoládou?
2: Nie.
0: Nie, dobre. A akou by si sa, prosím ťa, podelil? Aspoň ja neviem, je nejaká taká, či so žiadnou?
2: Ale podelil by som sa s Orieškovou.
0: S Orieškovou, dobre, tak tu beriem ja a ja sa podelím s Ankou. A ja som zvedavá, ako si vy podelíte dnešnú moju otázku, lebo máme Medzinárodný deň čokolády a moja otázka súvisí s tým, že pred koľkými rokmi bola na európsky trh uvedená čokoláda. Čo si myslíte, pred koľkými rokmi to bolo? Ferko, skúsiš?
2: Môžeme. Tak čokoláda už dlho, tak ja by som dal nejakých 150 rokov.
0: 150 rokov, hovorí Ferko. Anka?
1: Ja by som dala možno aj viac.
0: 180. A to je?
1: 180.
0: 180. Mhm. Viac, ale tak opatrne viac. No. Takže, v roku 1550 bola uvedená čokoláda na európsky trh a tým pádom sa stala dostupná pre ľudí. A neviem, či ste to už stihli vypočítať, ale 476 rokov späť.
1: Hej.
0: Takže, Ferko, vzdialil si sa od tej správnej odpovede. Anka, tebe patrí hrnček Rádia Melody a Ferkovi budeme držať palce inokedy. Dobre?
1: Super, ďakujem.
2: Super, ahojte.
0: Ahojte, krásny deň želám. Pa, pa.
3: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Hej, tak to znejú hity vášho života z Rádia Moldy United do 17. hodiny 29. minúte. Na v tejto chvíli jedna dôležitá pripomienka. Dnes večer o 21. hodine si Rádio Melody mení frekvencie s Rádiom Európa 2. Ak nás teda počúvate napríklad na frekvencii 97,6 MHz, tak dnes večer o tej 21. hodine nás už na tej frekvencii nenájdete. Bude tam Rádio Európa 2, no a nás teda budete musieť naladiť na novú frekvenciu 106 MHz. Aby ste stihli aj to zajtrajšie ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
0: O vás Oliveroch sa hovorí, že ste aktívny, energický, priateľský a vraj nemáte skoro žiadne zábrany.
5: No tak to je pravda, lebo tuto náš kolega odvedla z Európy 2, Oliver Oswald, teda nemá skoro žiadne zábrany. Úplne najradšej mám roztopenú čokoládu, takže ja postupne z našej zázračnej krabice vyberám čokoládových mikulášov, zajacov, ovečky, sliepočky, ktoré deti dostali, a roztapám si to na sporáku.
0: Mňam.
5: Zatvarila si sa tak kyslo.
0: Vieš čo, akože dobre, však ja tiež mám rada roztopenú čokoládu, ale že by som to... No, nič.
5: Cez víkend sme prišli do Viedne a náhodou som zistil, že nosím so sebou staré neplatné doklady o STKčke a starú tzv. Bielú kartu. Aktuálne doklady boli doma v šuflíku a kto vie, ako dlho som ja asi takto spokojne jazdil.
0: Dobre, že si na to prišiel náhodou a ty sám, že ti to nemusel pripomenúť napríklad nejaký policajt pri kontrole.
5: To by bolelo.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
8: Čas letí ako bláznivý. Ja nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspává.

0: Rádia Melody aj Eric Clapton a jeho Tears in Heaven o 17:42 minúte a tie slzy, veru, že padali dnes, slzy šťastia.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Juch!
3: 80 tisíc!
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Áno, Martin Otrnavy stihol dvihnúť telefón do 10 sekúnd a zarobil si jedným dychom 80 tisíc eur. Ale keďže v našom uletenom lete to nebolo všetko, prišla na rad aj Andrejova otázka.
5: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
1: Fínsko.
5: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám
0: vyminuli!
5: Sú tvoje 12 tisíc eur plus
3: 92 tisíc eur!
0: Áno, stačilo pár sekúnd na to, aby si Martin zarobil 92 tisíc eur a to všetko v zaparkovanom aute, pred škôlkou, s 1,5-ročným dieťaťom v aute a ďalším synom v škôlke, ktorého vyzdvihla manželka. Áno, 92 tisíc eur. Oslavovali sme my, ale tých oslav asi ešte bude. A to aj potom, ako Martin dookola počúval od jeho ženy.
6: Ja neverím, ja to stále ešte teraz a stále mu hovorím. A na čo posielaš si SMS, však aj tak žiadne nevyhráme.
7: Takto, keby som bola Maťo, tak ti poviem, že na.
0: Ale kto vie, čo povedal Martin, ale pri toľkých peniazoch na to asi aj zabudli a riešia a riešili len to, že čo s toľkými peniazmi. A vlastne vedia, čo s nimi.
1: To už je taká suma, že už treba rozmýšľať nad tým.
5: Tých 12 tisíc sme povedali, že je na letenky. Mali by ste teda niekam odletieť, aby ste nám naplnili podstatu nášho bytia.
6: Svadobná cesta bude aspoň teda. Niekde, kde sa nám postarajú o deti. A bude tam animácia.
0: No ja si myslím, že Martinova manželka Nika to už má poriešené. V každom prípade držím palce. Nech sa dohodnete, užite peniažky v zdraví. No a pre vás ostatných pripomínam, že vo štvrtok v našom uletenom lete pokračujeme. Obdobne jednoducho ako Martin si vy môžete zarobiť 20 tisíc eur, ak správne odpoviete na Andrejovú otázku.

0: Телефон мегазлява. Кавовар мегазлява. А Виваж тіж мегазлява. На Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
1: Počasie.
2: Dve minútky pred 18. z Rádia Melody, pekný podvečer. V Hurbanove majú síce 30, ale v takom Liesku búrka ochladila vzduch len na 15 stupňov. Ale vzhľadom na blížiace sa ochladenie tam veru zajtra ani oveľa viac mať nebudú. Skrátka, počasie ako na hojdačke. Po dnešnom celkom letnom dni zajtra zmena, noc ešte so zamračenou oblohou, ochladí sa na 21 až 16 stupňov, ovšem v údoliach bude chladnejšie, no a k ránu sa bude od severozápadu vyjasňovať tak, že streda už bude prevažne slnečná, len miestami prechodne nejaké tie mraky. Ale ako som spomenula, ochladí sa. V južnej polovici bude zväčša ešte celkom príjemných 23 až 28, ale na ostatnom území sa to na leto podobať veľmi nebude. Bude 17 až 22, no a ochladí sa aj na horách. Vo výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov. A zároveň sa ešte v noci rozfúka studený, prevažne severozápadný vietor, ale okolo poludnia by už mal zoslabnúť.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekný podvečer aj na cesty. Tam sa situácia relatívne upokojila. Ešte stále ale pribúdajú nehody, konkrétne za Karlovou v smere do Príboviec. Dokonca tento úsek je neprejazný a obchádza sa to cez Rakovo. No a osobné auto s dodávkou sa zrazili na začiatku R3 pri Oravskom podzámku v smere do Dolného Kubína. Staršiu nehodu dokumentujú za Sencom v smere do Sládkovičova. Na odstavený kamión upozorňujete v Prešove na Armand generála Svobodu v smere na Švábsku. Radar pribudol na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura a nová hliadka je v Bačkove v smere do Dargova. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života.
3: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
1: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
4: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
1: Každý večer v Rádiu Melody.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Chlapci sme staváckou liečia smútok krásnych dievčat.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila.
0: Československé hity vášho života.

0: Báča, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
1: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdne jako prázdne.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámo. Skúšky z lásky ho nezdámo.
0: Československé hity vášho života.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35 let.

a vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.